이발아원 명 헌트 올라가 고모한 김이 엮지 바태바 시흔들 쩍속에 우기에 고모나라 상수원 하그스 우기에 발아원다 벅샤 드벤쇼 현안오가 해린쇼 사우살로가 쩍시야 우블링 히트니 웅르가 으르가 띠핫 벨지아 그득 인우게 와라블 마첫 악도 타승괴 히 마차 내가 우리 덧발가 될진 리장전시 요구나 대핫 리강 힐죽전 도도 상사 미니 누구발원 우와 우블링 히트나 Хүмүүний чирэг үдийн гиднаар үсрээ гаджар хүхтаад энэ мүтүүд бихталдаа Тимаран бидүүгөө биднаар болобон Саусалуға хэлчаад Ам афсан гадраан Батлбур бишгэн хүйгөөд Гадрин жорган жоржаваад Мөн дүрмөр хайрэтгаад Ширүү Игбэл дараагүүд Хоёрдугаад хаврын болтны сгулаад эргээд гад бэлд басуу бас шимэн хо болох газаргүй Ийн хоо ширтар би болвоод ийм үгийд гарагаа чилэвүй Эн үгий сонгсоод маач хогийн бүй Абгийн санаан ямраа асуучин Хансүй аргагүй